107 o he ta khono niega FM de ki 5 ga minute te mono se go tao e ya gwa ha 5 ere se ka te ga gwa ta te ka go tshwasa go nda mborie ta khono ta o se ke boriko ta khono te ana gwa 6 ere khedam borie ta khono te o eng e kae go jinya maqojisi ni nege ere se ke geri nege ere se ka nyama qwe sino 12 ere se ka geri Take ke tsamjika xa e kuqhaqa te o uyinxe xa e kujiti ti Reinhard Kulabika ponda to tsaka we sendrang e tsa o sika twen jama e tinja yata da manu tsame ya kwe te o se uso ka qhuwa gwanwe ne te e a khana ti tsamjika te mi ya gwe hiti o te tsunxe xa e ko no tingu ya gwe ke en tsamjira do soka to ya kara haje ne go di kwana ka e se ke to di kya o gwate bem ke e tsama te ke ga te radwe o geri o ke e tsena tse xaqa ti u ane soka ti mi ya gwe E yahoo, take a good time.